Oi me a whakamama. Whenga ke la ngā iha ke si on api. Ka kohai nā ne amanaki. E iku ia. Ona mawai ai.